0: solo sea polaco, abato, papandaro, cosora, sacritara, con un demasiado líquido, aparte, para que se haga la etapa, si hay la entera, si hay la entera.
1: برای اندکس و زنیت و سیایی نگفتند و درباره ساج ها کبار سوید هم پای گذار باری کلی دو پنچل در کن برو بمو
2: آمان را را در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در